viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. De ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la Centrul Comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
2: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
1: Salvatorii recomandă aerisirea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Și acum întrebarea. Oare care e cea mai nebună dintre voi?
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

viața prea iute trece, și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece, și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân

viață tot ce-am vrut, ce-am iubit, ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu-și

spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iubesc.

0: pomenește bătrân cu amarul strâns în sân.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: pereți.
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Cârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificare nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

ales cu fain și amar, și cu dragoste însertar. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

că trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități calitățile țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisirea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

scenarii cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară, eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică, tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

dragă-mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta tăia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la Centrul Comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodenica, Hulc și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

este drum al meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Ieți.
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: plac joc și veselimă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani, casă din piatră.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. De ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Patru agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Cârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă irisirea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine ca tine, primește-l cum se cuvine. Darul nostru vine către tine, primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, ziua bună și bine v-am găsit aici pe frecvențele postului nostru de radio, Radio Dar. Suntem într-o zi frumoasă, zi de vineri, zi de toamnă, cu multă toamnă afară, cu multă stare de bună dispoziție. Din startul emisiunii noastre l-ați ascultat pe cel care este oaspetele emisiunii noastre, este vorba de Valentin Butucel, cel pe care îl ascultați și pe fundalul emisiunii noastre. Adică sunt cel care până la ora 12 o să vă țină companie în cadrul emisiunii noastre. Îl salut direct pe invitatul nostru de astăzi, Valentin. Mersi mult că ai avut răbdare să aștepți. Salutare în primul rând.
2: Salutare și bine te-am găsit, Adi.
1: Ce face Valentin Butucel? Cum e? Cum e în general? Că nu, de fapt ești în premieră la noi, la radio, și ești în premieră la emisiunea noastră, Darul nostru.
2: Da, știi că chiar îți mulțumesc că v-ați ținut de mine și tot m-ați invitat și uite că am găsit timp și ca să pot să vin aici, chiar doream de mult. Ce să fac? E bine, cântăm,
1: creiem, dansăm, vorba cântăm, aia.
2: Da.
1: Valentin Butucel este omul care este prins între muzică, între familie, între job și ocupații sedentare, vorba aia. Fiecare om, dacă are acasă copii, vrei, nu vrei, dar este prins și acolo. Cum le reușești pe toate?
2: Mă strădui să le reușesc, să găsesc cumva punctul din mijloc, și cu toate că este greu, pentru că sunt foarte multe evenimente, multe concerte, multe ieșiri la TV, la radio, în studio, și da, mă străduiesc să atrag atenție și la copilașii mei.
1: N-ai cum altfel.
2: Da, altfel nu am cum, dar ei mă înțeleg, știu că tata lucrează pentru ei.
1: Mai mult non-stop, de fapt, mai ales dacă vine perioada de evenimente private.
2: Da, da. Și au răbdare și mă așteaptă atunci când pot să vin să iau, să merg cu ei, să mă distrez. Și chiar atunci, în perioada asta, mă strădui să le dau 100% din mine.
1: Tu ai doi flăcăi ai.
2: Da, da.
1: Cine știe, bine. Poate te ajută cel de sus și cu fata, că știi cum e, să fie împăcată inima de tată.
2: Să dea Dumnezeu.
1: Muzica populară este muzica pe care ai grijă de fiecare dată să o cultivi așa frumos, într-un stil al tău aparte, cu o voce blândă, cu o voce catifelată. Spune-te rog mult, în ultima perioadă, orchestrele cu care reușești să îmbini o colaborare, care sunt? Știu că ai avut, din start, ai avut o colaborare frumoasă cu Andrei Donțu, cu da. Ionica Condrea, dirijorul orchestrei Porumbița, după care mi s-a rupt, nu știu cum, firul.
2: Să știi că mereu am spus că sunt un norocos, căci am colaborat cu toate orchestrele de la noi de aici. Am cântat cu ele pe scenele mari, pe cea mai mare scenă a Republicii noastre, Palatul Național. Dar sunt mândru că sunt parte din... Sunt și eu solist a orchestrei de muzică populară Folclor. Unii sunt angajat cu acte în regulă, sunt angajat și în orchestra Porumbița, orchestra Raionului Oloveni. Cu toate orchestrele am lucrat și, de fapt,

0: le-a expediat în fugă. Uneori și eu mă mir de mine cum le reușesc. Apropo, noi cu Valentin Butucel am cântat o melodie de repertoriul meu în cadrul un spectacolului pe care l-am realizat cu 9 ani în spate la Palatul Național. Și atunci s-a lansat Orchestra Moldovlasca în frunte cu ei, conducătorii Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, și am cântat atunci împreună Satul meu frumos. A fost o, după mine și după ce a spus Sala, a fost o încercare foarte frumoasă, foarte reușită. Valentin,
1: da, a fost frumos.
0: El este omul de acolo, din cântecul cel popular. El parcă s-a născut cu el. Și te felicit pe această cale.
1: Mulțumesc frumos.
0: Noi, în prezent, din păcate, nu prea avem voci cu care am putea să spunem că uite ce frumos e. E reprezentativ. Sunt puține. Sunt puține, dar ceea ce ne bucură sunt voci bune.
1: Mulțumesc.
0: Ce v-am să te întreb, Valentin, e greu să faci o colaborare cu Orchestra Moldovlasca? Lumea spune că e greu să ajungi acolo.
1: Nu mi s-a părut atât de greu. Da, băieții sunt foarte ocupați, dar am apelat la Dorin și mi-a făcut aranjamentul. Melodia, de fapt, era gata, pentru că o aveam de ceva timp de la Mihaela Tabără. Și cuvintele, la fel, a mai contribuit și ea. Și am vorbit cu Dorin, a făcut aranjamentul la studioul la bunul nostru cu metru Ion Condrea.
0: Stai să spun ceva. Noi ieri l-am bărfit pe domnul Condrea. Ieri l-am bărfit vreo 10 minute cu Andrei Coțofană, că a fost ieri invitat. L-am lăudat, mă, că nu poți să vorbești despre Ion Condrea altfel.
1: Nu poți, de rău nu poți.
0: El, apropo, numai cine a salutat pe Facebook. Bună dimineața, prieteni. Ionică, te salutăm. Ieri l-am caracterizat în felul următor. El este omul cântec, este omul stâlp de acasă. Este omul care, dacă trebuie, dacă spune niște glume, te prăpădești, te prăpădești de umor. Are tot ce trebuie. Ionică, te salutăm și îți dorim vreo, hai, nu 50, 50 e puțin, hai încă 80 de ani, Ioane, dar să reziști. Asta așa să fii.
1: Minimum.
0: Deci 80, dar exact așa, cum dormi acum 3-4 ore, așa să le dormi și de aici încolo, dar să fii omul cel cu dispoziție bună. Noi te salutăm, te cuprindem și îți mulțumim pentru faptul că ești. Salutări familiei Condre. Și am zis că Andrei Coțofană mi-a transmis mie ștafeta familiei Condre. Eu ți-am transmis o ție, da. Fii sănătos.
1: Salutare cu metri, salutare.
0: Da, este un om deosebit. Valentin, în cariera ta ai avut parte de niște conlucrări foarte frumoase. Eu chiar stăteam seara, stăteam și analizam niște lucruri. Pentru că atunci când vrei să vorbești cu un, chiar dacă îți pare că îl cunoști, până într-un final nu poți să-l cunoști atât de bine cât ai vrea. Și este și normal, este și firesc. Tu ai avut o colaborare frumoasă cu Diamanta Patereu. Ai avut o altă colaborare frumoasă cu Diamanta, Mihaela Tabură și Andrei Coțofană. Aveți câteva melodii care sunt un simbol aparte, da. Și vreau să te întreb, cum au apărut aceste colaborări? Deși voi, între voi, diferența de vârstă nu e atât de mare și știu că atunci când vă întâlniți, vă leagă o chimie aparte. Fiecare cântă într-un stil al lui, mai aproape tu cu Andrei.
1: De fapt, totul s-a început venind eu ca solist în Orchestra Folclor. Maestru Petre Neamțu ne-a spus să încercăm să cântăm ceva duete. Am găsit câteva melodii, am încercat, am văzut că merge și prinde la public, dar duetele mereu a prins, pentru că știm noi duetele remarcabile și foarte vestite ca Nicolae Valentina Grip Cojocar. Și Valentina Cojocaru.
0: Ai văzut că am fost pe aceeași fază.
1: Și ei ambii, soliștii a Orchestrei Folclor, tot au fost și zic eu, s-a primit ceva frumos. Apoi, într-o bună zi, chiar în decembrie era, zic să fac o colindă și am apelat la Diamanta, zic dacă pot să mă ajut cu un colind. Ea mi-a spus, eu am unul, dar hai să-l facem în patru. Mai am încă...
0: Exact, da, mi-am amintit, asta a fost cu ceva vreme în urmă.
1: Da, da. Și uite că s-a pornit colaborarea noastră în patru. După colinda a urmat și Haideți Fraților Acasă, care a făcut furori,
0: da,
1: mari.
0: Aici ați bătut tot.
1: Au făcut furori mari, chiar și la concerte, la Palatul Național, unde ai fost și tu, Adi.
0: Și nu doar, să știi că au fost câteva posturi de radio care transmiteau această melodie de câteva ori pe zi. Și nu doar, și nu o transmiteau că era inclusă melodia în playlist-ul lor, dar melodia era solicitată, plăcea,
1: da,
0: foarte mult. Da. Și era și o sârbă care, într-adevăr, nu știu cum prinde aparte.
1: Da. Și apoi ne-am gândit cu Mihaela să facem și noi un duet. Și ne-a reușit și un duet cu Mihaela Tabără, alături de Orchestra Lăutarii. Copilă frumoasă ești. Este o piesă, iarăși...
0: Preluată.
1: Și...
0: Noi de acolo ne-am luat, da, cu Valentina Cojocaru și maestru Nicolae Grip.
1: Da.

0: și zic că s-a primit frumos, o colaborare frumoasă, voci care se combină, la public a prins și zic eu că a fost o perioadă de succes, o perioadă ce a pus amprentă pentru cariera noastră la toți patru. Haideți, fraților, acasă rămâne ca un fel de carte de vizită a noastră, dar totuși mergem aparte și ne străduim să facem melodii frumoase ale noastre și prind la public și ne bucurăm.
1: E frumos atunci când colaborările, de fapt, pun amprente pe personalitate și acest lucru se vede la fiecare dintre voi patru. Frumos lucru.
0: Da.
1: Eu zic că dacă tot am vorbit de colaborarea ta într-o premieră, nu absolută, dar o premieră frumoasă cu Orchestra Moldovlasca și melodia Mândro de dragostea ta, n-am ascultat melodia, dar propun să o ascultăm împreună. Valentin Butucel, artistul de muzică populară, este invitat la noi în studio. Maestru în arte? Sau artist emerit?
0: Artist
1: ca emerit. Să nu greșesc, mai bine întreb, știi cum
0: da.
1: E. Artist emerit al Republicii Moldova, felicitări și pe această cale. Ascultăm melodia despre care vorbeam mai devreme. Revenim și după această melodie o să lăsăm și linia telefonică deschisă pentru binevoitorii de a veni cu saluturi, cu gânduri bune pentru invitatul nostru de astăzi. Vă reamintesc, invitat la microfon în cadrul emisiunii Darul Nostru este Valentin Butucel, pe care îl ascultați imediat.

0: Valentin Butucel, invitatul nostru de astăzi, ne-a încântat cu melodia Mândro de dragostea ta, o colaborare frumoasă dintre Valentin Butucel, Orchestra Moldovlasca și studioul lui Ion Condrec. Frumos! Frumos, foarte bravo, frumos. Felicitări! Este. Dacă tot suntem axați pe ceea ce am ascultat mai devreme, Valentin, eu vreau, am spus-o și ieri, vreau în numele postului nostru de radio să-ți fac o invitație oficială să faci parte din artiștii care vor cânta la cei 5 ani de zile de lansare a postului nostru de radio și la 5 ani de lansare a proiectului Darul de Aur. Te invităm la a 5-a ediție a acestui spectacol să fii parte din acest spectacol pe data de 21 februarie la Arena Chișinău.
1: Oh, cu mare drag accept, mersi frumos.
0: Îți mulțumim și te așteptăm cu drag.
1: Alături de Orchestra Moldovlasca.
0: Evident, wow. Evident. Și alături de Angry Band vor fi două orchestre pe scenă. Mulțumim! Valentin, lucrurile bune de fiecare dată se combină frumos atunci când ai oameni care știu să te susțină, să te ajute. Cine sunt cei care de fiecare dată îți dau un ghiont și zic mai în față, mai înainte, continuă, nu te opri?
1: Să știi că sunt acei oameni apropiați, acei care sunt mereu lângă mine, sunt părinții, sunt frații mei. Sunt copilașii care văd că când se uită la mine la televizor îmi vine să-mi floresc și tot datorită lor eu îmi reușește să fac tot. De fapt sunt și un critic al meu așa mai
0: ești autocritic.
1: Autocritic, da, și așa mai rău cu mine.
0: Mai exigent.
1: Dar da, îmi dau un imbolt foarte mare, mă ajută să trec peste momentele grele, atunci când nu pot, mai pot un pic.
0: Asta e bun, când nu pot, mai pot un pic, evident. Câți ani au copiii tăi, băieții tăi, câți ani au? Că sunt deja, cel mare trebuie să fie deja măricel.
1: E măricel, chiar nu de mult, pe data de 23 am plinit 6 anișori.
0: În scurt timp veți avea școlar.
1: Da, da, în scurt timp un școlar și cel mai mic 2 anișori.
0: Să-ți trăiască, să vă trăiască.
1: Să dea Dumnezeu.
0: Muzica populară este alinul, muzica populară ți este leagănul și ți este spiritul de a continua frumos tot ceea ce ți-ai pus drept scop. În scurt timp apare videoclipul, un videoclip nou la o melodie care va avea o nouă haină, melodia care se cheamă Dragul mii vara la oi.
1: Da, da.
0: Când se lansează oficial videoclipul?
1: Oficial videoclipul pe canalul meu de YouTube, duminică, ora 13:00. Atunci se va lansa. Este o melodie care are un loc aparte în sufletul meu și chiar vreau să-i mulțumesc maestrului Nicolae Glib pentru că mi-a încredințat această melodie, această frumoasă melodie, o melodie legendară. Să-i mulțumesc pentru că a creat-o cândva pentru noi toți, pentru că este și autorul total al acestei melodii. Mulțumesc din suflet, maestre, mulțumesc pentru încrederea în mine, mulțumesc că atunci când am venit să vă demonstrez, să vă arăt melodia, ați acceptat și v-a plăcut. Da, am hotărât să fac și un videoclip la ea pentru că zic eu că merită, melodia merită să
0: trăiască, evident.
1: Și să aibă un suflu nou și desigur când facem câteva melodii preluate, să nu uităm să spunem de unde au rădăcinile acestei melodii.
0: Da, exact.
1: Și mersim frumos, maestre, să trăiți mulți ani alături de noi, să fiți sănătos și, desigur, să ne bucurați pe scenă alături de noi.
0: Cu cine ai colaborat la produsul video? Pentru că și aici e o artă.
1: Da, da. Să știți că melodia, aranjamentul aceste melodii a făcut-o Adrian Nistreanu, dirijorul Orchestrei Folclor.
0: Salutare, Adrian!
1: Evident și am fost acompaniat de Orchestra Folclor. Studioul nu s-a schimbat nimic.
0: Nu se schimbă mâna.
1: Maestrul Condrea, da. Niciodată n-am schimbat studioul pentru că...
0: Auzi, dar poți să încerci, că oricum revii înapoi.
1: Da.
0: Crede-mă.
1: Eu nu știu dacă mai primești cu metru.
0: Mă, el o să te primească, că are atâta bunătate, dar să știi că nu se merită.
1: Nu se merită. Nu se merită.
0: Experimente nu se poate. nu și-au rostul. De cheltui banii și timpul.
1: Da, să știi că mereu i-am spus că aici, la el în studio, chiar mă simt ca acasă și... A doua casa mea.
0: Dar să știi că are un studio foarte mare, de vreo 500 de metri pătrați, acolo încăpem toți.
1: Și dacă să revenim la melodie, videoclipul a fost în colaborare cu Viomark.
0: Viorel?
1: Da, cu Viorel.
0: Și cu Radu?
1: Și cu Radu. Le mulțumesc băieților pentru profesionalism, pentru receptivitate, pentru răbdarea care a avut-o. Undeva 3 ore de filmat. Și desigur actorii care vor fi acolo nu sunt nimeni alții decât fratele meu Daniel. El va fi ciobanul.
0: Actorul?
1: Actorul, da. Și soția lui Corina Butucel.
0: Felicitări. Tot de acasă.
1: Da. Și acolo ne-am filmat agroferma Suruceni. Am fost totuși la statul meu de baștină. Și mulțumesc domnului Munteanu pentru că ne-a oferit oile ca să le filmăm. Sper că nu le-am stresat prea tare. S-a primit ceva frumos, un videoclip frumos. Sper să le placă și la toată lumea.
0: Alo, bună ziua!
2: Alo!
0: Bună ziua, vă rugăm frumos, vă ascultăm.
2: Doamna Adi!
0: Da, vă rog.
2: Ivan Sud, la Bilșini Vechi.
0: Da, domnule. Ei, dacă
2: vă să recunoscut, cred că, da?
0: Evident.
2: Avem o mare plăcere să stăm de vorbă cu domnul Valentin Butucel.
1: Bună ziua.
2: Un artist foarte bun, care noi îndrăjim, să-i adorăm cântile, să le iubim din interpretarea lui cu doamna...
0: Diamanta.
2: Da, Manta Patarău, cu... E mai mult, el are mai mult. Când și eu nu vreau să-l imens, că nu trebuie să stăm... Poate mai sună cineva în afară de mine. Da, și cu domnul Andrei Coțofană, da, vecinul meu e Andrei tot Coțofană, dar numai că el e porec la Coțofană.
0: Da, exact.
2: Noi am vorbit și ieri, domnul Adi, s-a mai râs, dar nu, chiar e într-adevăr așa, e porec, el e Andrei Cărău și familie, dar după porec e Coțofană, dar cum am spus și ieri, soția lui, profesoară, E om de treabă, cum s-ar spune așa.
0: Și la noi e de treabă, da.
2: Dorim la domn Valentin Butucel și la toate care colaborează el și care are cânti frumoase, mai compui și altele să ne aduc cânti frumoase, nici nu știu ce să-i doresc și un artist emerit a Republicii Moldovei.
0: El e deja emerit, e rămas a poporului.
2: Ei, lasă-i și a poporului, ia uite.
1: Mulțumesc frumos.
2: Dar de ce nu?
1: Mulțumesc.
2: Da, de ce nu? Îi dorim toate cele bune, fiindcă are toate capacitățile, din a cânta foarte cânci frumoase toate. Și îi mulțumim foarte frumos de cânci lui care ne interpretează. E tare dorit și îi solicita de noi.
1: Mersi,
2: mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Mulțumim, domnul.
2: Domnul Butucel, numai bine și numai bine și iar bine. Succes în toate.
1: Mulțumesc sănătate și dumneavoastră. Mulțumesc frumos.
2: La revedere. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Audiție plăcută, vă dorim în continuare. Am deschis linia telefonică, dar n-am anunțat că e deschisă, dar uite că domnul Surdu a făcut o încercare. 0787 00129. Doar cu saluturi vă așteptăm și gânduri bune pentru invitatul nostru de astăzi. Valentin Butucel este la microfon. Am vorbit mai devreme de melodia pe care o lansez și cu o haină video duminică, Dragul mi-e vara la oi. Eu zic să o ascultăm, după care ne reîntoarcem exact aici în studioul nostru. Audiție plăcută, prieteni, vă dorim. Rămâneți alături de noi.

0: Frumoasă haină, să știi, Valentin, modernă, un pic mai trecută prin sita timpului, această melodie interpretată altă dată de maestru Nicolae Glib, Dragul mie vara la oi. Între timp, dacă nu te superi, alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Adi! Bună ziua, domnul Valentin!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! De la Ughiene,
1: mă prezint, Nicolae. Am vrut să spun Constantin că eu am trei nume, Constantin, Vasile și Nicolae.
0: Da, domnul Nicolae, spuneți!
1: Foarte frumos cântece.
2: Mulțumesc!
1: Așa și mai departe, știe, cu cântece mai noi. Sănătate, dacă ați fi sănătate, ați fi și cântece noi.
2: Da, cu siguranță. Sănătate și dumneavoastră.
0: Mulțumim, domnul Nicolae.
2: Mulțumim frumos.
1: Și o zi bună în continuare. Mulțumim, la revedere.
0: La revedere. Ne-a telefonat domnul Nicolae de la Ungheni, Stoniceni Ungheni. A fost alături de noi. Spuneam că o melodie nouă atât de dragă și mai ales că sunt oameni care, sunt foarte multe persoane care sunt, nu știu cum, nostalgici.
2: Nostalgici, da.
0: Mulți oameni sunt nostalgici după acele timpuri, pentru că la țară dacă nu aveai o oiță, nu aveai o căpriță, nu aveai o văcuță, parcă nu era binele acela de la țară. Da. Dar cu toată lumea la țară, parcă sunt la oraș.
2: Da, acum nu prea găsești ceea ce era...
0: Îndeletnicirile s-au cam pierdut, dar revin, să știi.
2: Da.
0: Timpul pe toate le reîntoarce. Spuneam că ești solist de bază în Orchestra de Muzică Populară Folclor.
2: Da.
0: În același timp ești și solist la Orchestra de Muzică Populară
2: Porumbița
0: din orașul Ialoveni.
2: Da.
0: Cum reușești să le combini pe toate? Sau, de fapt, mai ești undeva angajat sau atât? Ca să nu uităm ceva.
2: Nu, atât.
0: Cum le reușești pe toate? Cum reușești și la Porumbița, și la folclor, sau și la folclor și la Porumbița?
2: Le reușesc pentru că ceea ce ține de repetiții cu folclorul de dimineață, cu Porumbița seara.
0: Și
2: da, se mai așa, se mai combină cumva atunci când sunt concerte, mai ales în mărțișor, se mai
0: acolo întâmplă, e mai complicat.
2: Da, e mai complicat. Dar am dirijori care înțeleg totul și
0: binevoitori
2: și într-adevăr înțeleg ceea ce înseamnă a fi un interpret și dacă sunt solicitat și într-o parte și în alta, atunci ne înțelegem destul de bine, când pot la folclor, când pot la Porumbița, dar anul ăsta, de exemplu, nu a fost practic niciun fel de...
0: Nu s-au întâiat între ele spectacolele.
2: Da.
0: Dacă ar fi în prezență, îți pui o dorință, dacă ai avea o dorință de o colaborare cu o orchestră cu care încă nu ai încercat o colaborare, există o asemenea voință sau practic ai încercat să colaborezi cu toate orchestrele mari de acasă, de aici, de la noi?
2: De acasă, de aici, de la noi, cu toate orchestrele am colaborat. Am cântat și cu Lăutarii, alături de maestru Nicolae Bodgros.
0: Fluieraș, sigur.
2: Cu Fluieraș, cu
0: frații Advahov,
2: frații Ștefăneț, cu frații Advahov, cu maestru Dascăl și cu Mugurelu, cu Rapsozii Moldovii, cu Vitale, exact. Dorin. Și, desigur, și cu Moldovlasca.
0: A, aici ne-am oprit ceva
2: orchestra
0: mai devreme.
2: Orchestra Folclor.
0: Acolo e mai mult.
2: Orchestra Porumbița.
0: Da, felicitări, bravo.
2: Practic sunt toate. Mi-a reușit pe toate și ceea ce am spus și mai devreme. Sunt un norocos că am reușit să colaborez și să simt ceea ce înseamnă a cânta pe scenele mari alături de orchestre mari și frumoase.
0: Dacă ți s-ar oferi posibilitatea imaginară de a schimba ceva în trecutul tău, ce ai schimba? Pentru binele actual.
2: E bine ceea ce e, acum n-aș schimba nimic.
0: Adică totul ce s-a petrecut până în prezent, totul a adus doar rezultate bune.
2: A adus doar rezultate bune și e bine. Înseamnă că am făcut totul așa cum trebuie să-l fac.
0: Valentin, muzica populară este un domeniu aparte în care trebuie să ții cont și de vestimentație în comparație cu noi, cei care cântăm muzică ușoară.
2: Da.
0: Pentru noi e mai simplu. La noi parcă totul vine altfel, parcă vine ca o mănușă pe mână. Chiar dacă ne îmbrăcăm nestandardizat și ne neafiliat uneori scenei, dar să știi că merge. Cum e pentru voi cei care cântați muzica populară? Mai ales pentru bărbații care cântă muzica populară.
2: Să știi că pentru bărbați pare a fi cumva mai ușurel pentru noi. Pentru doamne care, pentru femei care cântă muzică populară, interprete, e mai complicat pentru că acolo sunt mai multe detalii. A noi cam așa, pantalonii, chimiru, bondița și e ok.
0: Și ea?
2: Mă strădui de fapt eu să fiu cât mai autentic și chiar nu de mult mi-a mai făcut o ie frumoasă, care o să fie în premieră și în videoclipul Dragomir Vara la voi. M-am consultat cu mai mulți, chiar și cu dirijorul Adrian Nistreanu, dirijorul Orchestrei Folclor. El mi-a spus să fac niște culori cât mai autentice și să fie cât mai aproape de centru, pentru că eu sunt din centru.
0: Ce înseamnă culori autentice? Pentru deoarece, știi de ce întreb? Eu văd foarte mulți interpreți de muzică populară, foarte mulți văd foarte înflorați, cu foarte multe flori, cu foarte multe uzoare mai nou și păi, parcă nu ar fi...
2: Undeva se duce cont, undeva nu se duce... Eu m-am străduit, de fapt, acum prin cam așa aceasta, să fiu cât mai autentic, culorile să fie cât mai din centru, ceea ce ține culoarea... roșie, așa mai deschis, verde, ceva așa care să... Dar, iarăși, după zonal se mai diferă, chiar se diferă și ceea ce ține și de partea cealaltă a prutului. Mă strădui să... Și eu, de fapt, încet cu încet încep să învăț ceea ce înseamnă
0: zona folclorică
2: și un costum autentic. Ceea ce mă străduie mereu prin portul meu să fie cât mai autentic, dar pe unii mi s-a primit, pe unii nu mi s-a primit.
0: Învățăm și noi ca toată lumea din mers.
2: Da, și iată Adrian, care este și cu metrul meu, dirijorul Orchestrei Folclor, mi-a spus, uite, ar fi bine să fie culorile cât mai din centru și ca să te reprezinte cumva.
0: Ne salută domnul Andrei Morari, ne salută domnul Aurel Marcu, domnul Aurel ne scrie salutare lume. Salutare. Din nou este vineri, felicitări, mulțumim mult domnule Aurel Marcu, vă salutăm și noi. În cele ce urmează, înainte de pauza de publicitate, am plasat o melodie, la fel în premieră aici, pe frecvențele postului nostru de radio. Vreau să joc Hora cu frații.
2: Da.
0: Ce cu această melodie?
2: O melodie, așa, zic eu, patriotică.
0: Inițial m-am gândit că vrei se referă la tine și la frații tăi, pentru că voi sunteți trei băieți acasă.
2: Da, suntem trei băieți acasă, pentru ei am alte melodii, suntem trei frați la părinți.
0: Așa, asta e mai mult cotentă, patriotică,
2: da,
0: am înțeles
2: așa,
0: ideea.
2: Da.
0: Colaborarea este dintre tine și orchestra?
2: Orchestra Folclor.
0: La fel cu Orchestra Folclor.
2: Da, da.
0: Am înțeles.
2: Cu Orchestra Folclor, textul îi aparține Cătăline Lungu și muzica Adrian Nistreanu. Melodie.
0: Vom asculta această melodie în premieră. Prieteni, vă reamintesc că invitatul nostru de astăzi din cadrul emisiunii Darul Nostru este Valentin Butucel, îndrăgitul interpret de muzică populară, cel care a ajuns în premieră aici la noi la radio. Îi mulțumim pe această cale, dar ne vom reauzi și pentru finalul de emisiune, pentru că acum vine peste noi publicitatea. Melodia se cheamă Vreau să joc Hora cu frații, vine publicitatea și după publicitate vedem ce melodie plasăm, dar ne reauzim pe final de emisiune. Rămâneți alături de noi, audiție plăcută vă dorim, ascultați-ne pentru că venim cu drag de Maria voastră.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
0: Publicitate.

0: Repede trecu o emisiune cât e. Exact cât te-ai duce până la telecentru și ai venit înapoi, da. Valentin Butucel, artistul de muzică populară, a fost prezent în studioul nostru. Pe final, Valentin, scuze, dar mai avem un apel. Să vedem cine ne bate la ușă. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Adi. Domnul Adi, bună ziua, domnul Valentin.
2: Bună ziua,
1: vă salut
2: ziua.
1: La centru de la Ungheni.
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Într-azi am dat o dedicație ceva de la o rudă cu numele Ion și nu era, era cântic românesc. Și doamna Viorele ne-a pus la mulți ani Ioane de domnul Butucel, mi se pare.
0: Azi Ioane e ziua ta, se cheamă melodia.
1: Da, mă scuzați, dar
0: e, okay.
1: E foarte melodie frumoasă. Dacă dovediți-o, puneți. Bun, la revedere.
0: Vă salutăm cu drag.
2: Sănătate, sănătate.
0: Mulțumim. Eh, ai văzut? Gata. Valentin, îți mulțumesc pentru faptul că ai lăsat timpul tău acasă și ai venit să fii alături de noi și alături de radioascultătorii noștri. Te rog pe final să vii cu un mesaj pentru cei care ne ascultă, pe cei care te ascultă, pe cei care îți iubesc melodiile tale și te au de drag acolo lângă inimioară.
2: Mulțumiri mari pentru cei care mă ascultă, care mă apreciază, care mi-apreciază munca și melodiile mele. Sănătate la toată lumea, o toamnă frumoasă și bogată să avem cu toții și, desigur, multă pace. Pace și liniște să avem.
0: Alo, vă rog.
3: Domn Valentin, domnul Adi.
2: Da.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Asta Nicolae Gadroche sunt. Domnul Adi, pentru domnul Valentin aș vrea să vină și cuvinte frumoase. Să-l felicităm cu cântecele frumoase care le are, care ne le cânte în toată ziua și ascultăm. Și trăiască mulți ani înainte, domnul Valentin.
2: Mulțumesc.
3: Ne faceți melodii cât mai frumoase și ne cântați mult până la adânci bătrânețe.
2: Doamne ajută, mulțumesc frumos. Mulțumesc.
0: Să trăiți.
3: Mulțumim dumneavoastră, m-ați ascultat. O zi, la revedere.
0: La revedere. Uite ce frumos e pe final. Dragilor, Adi Carp sunt cel care a stat la cârma emisiunii Darul Nostru. Invitatul nostru de astăzi, Valentin Butucel, a fost prezent. Mulțumim mult. De luni până vineri, săptămâna viitoare, vă așteaptă artiști la fel de minunați ca cei pe care am avut în această săptămână. Le mulțumesc pe această cale. Vă doresc să aveți parte de timp bun, weekend plăcut. Nu uitați că în scurt timp vine și Stella Melnik Otogoi cu emisiunea Miaza cu noi, emisiune cu dedicații și felicitări. Pe final, îl ascultăm pe Valentin Butucel, invitatul nostru de astăzi. Pe curând, prieteni. We'll be right back.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediții a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități Calitățile țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă.
4: Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: acasă. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Bună ziua, lume bună și frumoasă! Uite că din nou ne auzim și ne reauzim. Eu sper din tot sufletul să veniți din nou aici alături de mine, să veniți cu felicitări, cu dedicații, pentru că a sosit acea emisiune mult îndrăgită de toată lumea, Amiaza cu noi, unde eu, Stella Melicotogoi, o să fiu alături cu mare și mare drag de fiecare dintre dumneavoastră. Hai să vedem cine ne bate la ușă astăzi. Cine este primul? Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamnă, salută, Sergiu!
1: Sergiu, bună ziua, bună!
2: Da, da, bună ziua!
1: Ce mai faci? Cum la tine? Ia spune, cum este ultima zi din săptămână de lucru?
2: Bine, for.
1: Bine, da?
2: Da, da, bine, tot e bine. Mare, nu știu, dar așa e bun.
1: Așa, foarte bine, mă bucur. Ce ne spui astăzi?
2: Doamnă, salută. Vreau să ascultăm un cântec de... de Ana Grosu, de viața mea, nu viața voastră.
1: Așa, Diana Grosu, hai să văd precis dacă este așa melodie.
2: Viața mea, o poate invitată, nu mă
1: viața mea nu e a voastră, da?
2: Da, da, da.
1: Așa, am înțeles, am pregătit-o, da. Și da, mesajul?
2: Da, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru toate echipa dumneavoastră, pentru toate acusatorii, domnul Nicolae la droga, domnul Nicolae Ciobanel, tătă cu tot, nu? Pentru verișoara mea, Doina,
1: tătă
2: cu tot, nu?
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult! Mulțumim și îți dorim și ție un sfârșit de săptămână cât se poate de frumos, da?
2: Da, da, da, dacă poate alba un banc, dacă poate, dacă nu...
1: Se poate dacă are pe jur numai decât. Hai să începem cu dispoziție, hai!
2: Da, da, noi sport așa cum...
1: Așa, ia să
2: vedem. Un clasier s-a dus la o benzinărie să dă prăleac. O ajunge la tot dă prăleac. Asta, prădavet îi spune că dumneavoastră în piața a ultimul client care a cumpărat cu prezita din genul. Dar clasierul bucuros și dea comandă și îmi plăba cu tân. Și îmi plăba cu tân, clasierul pietă, tătă, câte o trebuie acolo o clasier și clasierul stăie în mașină, dar vădești în mașină și de periferiată zic că îl treabă pe David, dar de mâine cât a spun ceasă, dar eu n-a spun ceasă, ea ține asta, a schimb, ține asta de mâine.
1: Bravo, am înțeles. Acesta este un banc de moment, da? Acum, pentru că e durerea noastră cu motorina, cu benzina, cu alimentația, da? Mulțumim.
2: Da, dar nu știu, doamna Viorele, avea ce mă, că nu știu nevoie, cum...
1: Fără mașina în ziua de astăzi nu este un lux, dar este o necesitate, așa.
2: A, nu știu, e nepovestie tot de cum o întreba domnul Ciobanel.

0: Da, corect.
1: Da. Și vă doresc dumneavoastră multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că ne alinați sufletele și inimile cu vocea dumneavoastră atât de caldă și duioasă.
0: Mulțumim! Datorită dumneavoastră, să știți că eu vin cu mare drag și arde nerăbdare să ajung acest studio ca să vorbesc cu toată lumea. Așa că dumneavoastră mă țineți pe mine fericită și împlinită. Mulțumim!
1: Și eu mă bucur de dumneavoastră și vă doresc mulți ani cu sănătate, familiei dumneavoastră, părinților dumneavoastră și la toată lumea.
0: Așa, să vă audă Domnul, pentru că asta ne-o dorim, doar sănătatea. Da. Nimic sigur, nu în această lume mai scumpă ca sănătatea.
1: Sigur. La revedere.
0: La revedere și rămâneți împreună cu noi, pentru că o să răsune și această melodie pentru doamna Luba, da? Așa sunt.
1: Luba Mircea. Da, Luba Mircea.
0: Sperăm că de data aceasta o să ne audă. Mulțumim din suflet.
1: Chiar. La revedere. La revedere.
0: La revedere, spunem doamnei Ana, o ascultătoare atât și atât de dragă, nu mă satur întotdeauna să o laud, pentru că într-adevăr are o voce extraordinară. Ar fi bine să spuneți povești copiilor seara, eu sunt sigură că ar primi o mare plăcere. Dragilor, nu mai pot să iau un, pentru că ne vin deja melodiile, ne vine Viorelia cu La mulți ani, ne vin Haideți fraților acasă și dragi mis oile mie, după care răsună și celelalte.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, uite că am revenit după melodia lui Cristian Pomohaș despre oile lui, o melodie tare și tare dragă. Haideți să mai salutăm pe cei de pe pagina de Facebook, unde Andrei Morar este foarte și foarte activ. Marin Chilar este și el împreună cu noi. Salutăm acolo din depărtare. Dorim multă, multă sănătate și un weekend cât se poate de frumos. Așa, hai să vedem cu cine vorbim noi acum. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna, scumpa noastră steluță!
1: Dar eu mă gândeam, unde este domnul meu drag? De ce întârzie?
2: Unde este ursurdu, da?
1: Așa, să știți că ne lipsiți ori de câte ori, vă rog foarte mult.
2: Nu, doamna steluță, am încercat de multe surs și am văzut că e prea mult. Le dăm voi și lor. Noi suntem de 4 ani cunoscuți cu radio diaspora noastră.
1: Așa
2: că lasă să mai sune și alți tineri, că într-un timp eram că acum aici sună Sergiu, spune că el e primul, spui dumneata că el e primul.
1: Da?
2: Noi când sunam, când era doamna Viorelia, apoi eram Ion Surdu, aici domnul Nicolae de la Sonicene, Nicolae de la Droche, de la Bălț, da. Vasile de la Lisaveta Bălț, noi eram și mai.
1: Așa.
2: Dar acum le mai dăm voi, lasă mai sune și ei, iaute ce avem noi. Le-am scadre tinere, noi le-am mai le trecem bolea când, cum îți spune, în rezervă.
1: Oricum, nu ne lăsați, oricum. Nu,
2: doamna Steluță, noi suntem fideli. În toată ziua trebuie să ne auzăm unul cu altul, să întindem o vârstă înaintată, să trebuie să fim unul de altul și facem și cum. Mai auzăm cuvintele matale, buneală, domnul Adi Carpe acasă, cu
1: așa.
2: Valentin Bătucen, cu asta, Diamanta Patarău, cu... am uitat cum...
1: Andrei Coțofan,
2: de asta, nici nu mai uităm noi. Doamna celălalt care cântă tot cu...
1: Mihaela Tabără,
2: da, ea că îi vine pe limbă și ea că uit.
1: Mai
2: bâlbâie și eu cu toleac. Doamna Steluță, numai bine și toate cele bune la toți ascultătorii noștri și am ascultat foarte frumos până acum și vreau și eu să dau... Pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți Nicolae, pentru doamna Gheorghina, că m-a felicitat, pentru Vasile de la Bălță, mă rog, noi de-am suntem în etate și suntem cam pleacă bolnavi, dar ne scuzați că noi vă facem mai multe dispoziții decât alții.
1: Corect, așa este și mă bucur mult.
2: Și pentru domnul Ion de la Țarigrad, pentru șoferul meu care a lucrat vreo 10 ani împreună, Ion de la Sofia Drochia, pentru domnul Michea Surdu, el nu e neam cu mine, el e familie. Eu v-am spus că noi ne-am întâlnit când am pus telefoane acolo 20 de ani, unde ne stimăm până acum. Tot mult sănătate. La toți îi doresc mai bine, dar sau și domnul de Nicolae Cojocar, de ciobănia lui ăsta nostru, ca pe el supără că nu-l felicităm.
1: Da, nu supărăm pe nimeni.
2: Ia ca eu o să-l ficit, să văd eu asta. Duc el la minte de Ion Surd, ori nu. Eu de multe ori l-am felicitat, dar el nu mă felicită. Ei, dar n-are importanța asta. Principalul că noi participăm.
1: Așa este.
2: Noi parcă și la un concurs, doamna Steluță.
1: Foarte bine. Ei,
2: vă mulțumesc frumos, că soții mie vrea să vorbească, dar nu vrea că eu doare. Ei, e cu doamna Viorele, o vorbiți, o știuți, o... Ei, las, să avem ocazia să-ți vorbiți cu doamna Tamara.
1: Eu am timp, eu aștept.
2: Și când... domnul Nicolae Doresc de la Droche, mult sănătate lui soția lui Galina, care noi ne știm de mult, ne felicităm. La toți împreună. Numai bine și un sfârșit de săptămână foarte bun, foarte bun, a fost foarte productiv. Așa. Am avut și ploaie, am avut și căldură, am avut și, și rele și bune. Stai, mergem înainte. Vă mulțumesc, mă, s-a ascultat. La toți
1: și
2: mai
1: melodia?
2: Bine.
1: Ce melodie doriți?
2: Ia, că eu am vrut să spun și n-am spus-o. Dați o melodie, Nicolae Pade, sare o horă tot frumoasă.
1: Așa?
2: Din Nicolae Pade, care și el are... Dar mai în scurt, eu nu pot să promit că unul e mai rău și altul e mai bun. Este bun, trebuie să arăteți și nu o să spun. Nu vreau să spun că unul e rău, dar unul nu. Nu, tot normal. Sunteți buni, sunteți cântă bine și avem și ne mândri cu moldoveara noastră mică. Vă mulțumesc.
1: Frumos. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim și vă
2: mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră are succes în viitor și o vedetă așa cum gândim mai ca și ați fi o vedetă bună în viitor.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, mulțumim.
2: Și fiți întoarți la familia dumneavoastră, hai.
1: Mulțumim mult, la revedere și ne reauzim săptămâna viitoare.
2: Doamna Seluța, da. Uitați să vă spun încă un lucru. Eu și scuze, cred că nu, că sunt emisiune și nu contează. Domnul care sună de la Putinești, Valentin, unul sună de la Putinești, dă tătă vreme pentru mine cântic, cântici care... Eu cândva am lucrat acolo, tot vreo câțiva ani în urmă, vreo 16-20 de ani în urmă, am lucrat, am pus telefoane, ne da proiect și mă ce îmi spuneam. Aici, dacă e Valentin așa, care era el pe inginer pământ, apoi îi mulțumesc tare frumos, că el de multe ori îmi dă. Și dacă așa plau eu numărul lui, dacă el mă aude pe mine, el o să mă găsească. Ivan e acolo și surdul, el știe, am fost master acolo, el știe.
1: Am înțeles.
2: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos.
1: Sănătate.
2: Vă mulțumesc frumos.
1: La revedere, o zi bună.
2: Lasă, Emine, la revedere. Numai la revedere. Bine, ne auzăm luni.
1: Numai decât, numai decât. O zi bună.
2: Hai,
1: mulțumim tare mult, dragilor. Uite că mă bucur tare mult că prin intermediul radioului nostru se mai întâlnesc, se mai aud prieteni de altă dată. Haideți să venim cu melodii. Ne vine Diamanta Pătărău, ne vine la poarta părinților. Să știți că am pregătit. Vin repejor cu acest mesaj. Bună ziua, Steluța! Vă rog frumos pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Dar și pentru cei duși din viață. Vă rog frumos să puneți cântecul solicitat de Victoria Lungu la poarta părinților. Vă mulțumesc mult, Radio Dar, și te îmbrățișez foarte mult, Steluța. Vine din partea anișoarei. Mulțumim tare și tare mult și audiție plăcută!

0: multă bine. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
4: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
4: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Mulți stimații mei, uite că am intrat ultimele 10 minuțele a acestei emisiuni frumoase din această zi și de altfel din această săptămână, pentru că, uite, săptămâna s-a dus. Suntem vineri, suntem început de weekend și sfârșit de săptămână lucrătoare. Dați-mi voi repejor, pentru că am acum ocazia să mă întorc și la pagina noastră de Facebook, să-i salutăm încă o dată pe cei de acolo, să-l salutăm pe Muntean Alexandru, care de asemenea este împreună cu noi. Să-l salutăm pe Veronica Preguza, care ne scrie: bună ziua! O melodie de Constantin Inceanu la alegerea dumneavoastră. O zi frumoasă! Mulțumesc tare mult! Cred că această melodie o să încheie această emisiune din ziua de astăzi, pentru că gata, nu mai reușesc să preiau melodii. Și Ion Bostan este împreună cu noi. Bună ziua, Radio Dar, și mult stimata doamnă Stella, și o zi frumoasă! Mulțumesc tare mult, Ion! Mulțumesc, salutări de acolo, de unde ești, din diasporă. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Doamna Steluța?
1: Așa este, eu.
2: Vă rog să puneți la final de emisiune cântecul Joacă fină gunănașul de Natalița Munteanu.
1: Din păcate, deja am pregătit ultima melodie din această zi, nu mai am timp, de aceea...
2: Bun, sănătate!
1: Mulțumim tare și tare mult! Mulțumim din suflet, dragilor, asta este, cum am spus, emisiunea durează doar 2 ore și eu și așa mă strădui cât de cât să vă îndeplinesc toate dorințele, dar nu se încape toate melodiile, dar mesajele, să știți că puteți veni. Bună ziua!
3: Alo!
1: Alo!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Doamna Stella!
1: Da?
3: Sunt Maria din satul Mara Domnească, Raionul Glodeni, vreau să dau o dedicație muzicală surorii mele. Dar nu înainte de a face puțin observație, vă rog mult, nu-i ascultați toate poveștile, ciobănelului sau altfel, toți dăm dedicație. Eu, de exemplu, de 26 de ore am apelat ca să pot intra la începutul emisiunii.
1: Eu vă înțeleg.
3: Aș fi mai stimabil, care puneți în lista neagră care spun povești la emisiune. E vorba de dedicație și două cuvinte acolo de felicitare și atât, punct. Noi normal așa, ne stimăm unul pe altul.
1: Dar, mă rog,
3: tot vrem să
1: eu
3: intrăm
1: nu pot.
3: Pe linie.
1: Eu nu pot să știți cum, nu pot să întrerup. Așa, încerc de cât, dar mă rog, fiecare om are dreptul.
3: Spuneți-le, dați-le exemplu pe doamna Gheorghina, cum spune în 2-3 cuvinte, scurt și clar, cine are de felicitat sau ce dedicație vrea muzical și atât. Dar nu spunem povești la gura sobii, la asta emisiune. Vreau pentru sora mea o dedicație muzicală, chiar și dacă a fi după emisiune, tot va fi binevenită.
1: Da.
3: Suntem două surioare.
1: Așa.
3: Aveți bine. Așa cântec.
1: Da, da.
3: Mă rog mult, mult sănătate și cer iertare pentru observație, dar știți, chiar ne enervează de acum ciobănelul, că...
1: Eu știți tot, cum, dumneavoastră puteți să vă expuneți, eu din păcate nu pot să mă expun, așa este asta, nu am ce face.
3: Puneți-le termen, 30 secunde la fiecare și așa să dovedească, spun acele urări și gata, punct.
1: Amin. Mulțumim tare mult, mulțumim de înțelegere că sunteți
3: mult împreună. Mult sănătate dumneavoastră și
1: la revedere.
3: Tot ce faceți.
1: Mulțumim
3: la
1: tare
3: revedere.
1: Mult. La revedere.
3: La revedere.
1: Mulțumim, dragilor, după cum am spus, aveți dreptul de a vă expune aici orice dorință aveți și chiar și acea remarcă, de ce nu, dar din păcate eu sunt aici pentru a asculta pe fiecare. Alo, hai să vedem și de această dată cu cine vorbim. Bună ziua!
4: Doamna Stella, bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Dată doară. De Valentina. Doamna Stella, dacă vă dăziți, puneți cântecul acum, până pe după ce a trece emisiunea dumneavoastră, pentru doamna Valentina Capșa, care a să sărbătorie 76 de ani.
1: Așa.
4: Puneți-vă loc cântecul de Lenita Gheorghiță, am postat mamă și tată.
1: Așa, mulțumim.
4: După dumneavoastră, eu o să asculte.
1: Da. Pentru doamna Valentina, felicitări din suflet.
4: Da, de 76 de ani, de la Fiora Aurel, de la lepate, mără și la vecini.
1: Așa.
4: Și mă spune, eu mă bat să fim săptămâne. La ultimul luni, la revedere.
1: La revedere, la revedere și dumneavoastră mulțumim. Mulțumim din suflet, dragilor, numai decât că o să răsune toate melodiile deja după emisiune, pentru că Da, cum am spus, uite că mai am 6 minute la dispoziție. Între aceste 6 minute trebuie să ascultăm și Constantin Enceanu, care ne vine cu o melodie. Lasă fie pentru toți, toți sărbătoriții din această zi. Mai vorbim cu cineva. Bună ziua!
5: Doamna Căluța, iar Nicolae sună?
1: Da, domnul Nicolae?
5: Vrem să vă mulțumim pentru melodie care ne-ați spus cântată de dumneata.
1: Cu mare drag!
5: Și aș vrea o melodie pentru nenase mie de Igor Cuciuc, melodie nașii mie între Igor Cuciuc.
1: Da, dar deja o să răsune în celelalte ore, da? Pentru că acum nu mai am timp, din păcate.
5: Ne-am înțeles, mulțumim frumos.
1: O să fie care... salutări nașilor dumneavoastră, cu tot dragul.
5: Da, ne mulțumim, da.
1: Da, la revedere. Mulțumim tare și tare mult, mulți stimații mei. Uite că am ajuns la final de emisiune, am ajuns la final de săptămână. Eu vorbesc săptămâna lucrătoare, da? Pentru că este zi de vineri, săptămâna continuă, dar deja o să continuu cu acele 2 zile de odihnă. Vă doresc din tot sufletul să vă odihniți, pentru că noi știm, într-adevăr, noi moldovenii suntem un neam foarte și foarte muncitor, dar mai trebuie să și știm să ne odihnim frumos, ceea ce vă doresc din tot sufletul. Uite că și eu după emisie îndată alerg spre nordul țării, sper și acolo să am parte de oameni frumoși, de petreceri frumoase. De aceea încă o dată vă dau întâlnire luni de la ora 12 la ora 14 din nou aici la numărul de telefon 0787 00129, sau desigur pe pagina noastră de Facebook, care este la fel de activă. Uite, Andrei Morar ne încheie acest mesaj pe pagina noastră și îi mulțumim din suflet. Eu mă închin de sănătate tuturor. Să știți că această săptămână a fost una chiar intensă, a fost o săptămână atât de frumoasă, cu multe, multe mesaje, multe felicitări din partea dumneavoastră, și eu mă bucur de fiecare dată că vă aud din nou vocea fiecăruia, vă știu că sunteți bine și asta mă face și pe mine fericită și împlinită, pentru că știu că toți ai mei, de ce nu, pentru că am devenit o familie, sunt bine și sănătoși. Aveți grijă de dumneavoastră, ne vine Constantin Enceanu, până luni vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Patru agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediții a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
2: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă.
3: Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
4: Salvatorii recomandă irisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
5: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Neamele scufă înșama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi să o golești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Patru agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități calitățile țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodenica, Holci, Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Amcun scut atâta fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te

Dragoman. Dragoman, Dragoman, Dragoman, Dragoman. Tu hai le sorope un cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. La

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

le scufa in sciamma, și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Patru agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități calitățile țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodenica, Holci, Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, cred în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Patru agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediții a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie, la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
3: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gârleni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă.
4: Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
2: Salvatorii recomandă aerisire corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv autoritatea aeronautică civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la Centrul Comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
2: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodeni, Cahul și Gâlăni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
1: Salvatorii recomandă aerisirea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: unde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. 4 agenții, o singură instituție. Radu Marian susține marea comasare din transporturi. Deputatul PAS Radu Marian consideră că ideea guvernului de a comasa mai multe instituții responsabile de reglementarea transporturilor, inclusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, într-o singură agenție ar putea fi o soluție eficientă pentru Republica Moldova. Parlamentarul spune însă că nu a văzut deocamdată documentele pregătite de executiv și că detaliile reformei trebuie analizate. Potrivit deputatului, dimensiunea Republicii Moldova ar permite concentrarea reglementării transportului rutier, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție. Declarațiile vin în contextul planului guvernului de reorganizare a instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tinerii din 6 localități și-au transformat ideile în proiecte pentru spațiile publice. Rezultatele celei de-a doua ediție a școlii de urbanism comunitar vor fi prezentate sâmbătă 3 octombrie la centrul comunitar 151 din Chișinău. Timp de 3 luni, 8 echipe de tineri din mai multe localități ale țării au lucrat la proiecte de revitalizare a spațiilor publice din comunitățile lor.
2: Participanții din Chișinău, Bălți, Clodenica, Holci, Gâlăni au trecut prin sesiuni de instruire, cercetări pe teren și o tabără de vară alături de experți în urbanism, mediu și activism. Ulterior, ideile au fost puse în practică cu ajutorul unor mini-granturi de câte 16.000 de lei și cu sprijinul mentorilor implicate în program. Printre proiectele realizate se numără zone de recreiere și locuri de joacă amenajate de la zero, proiecții de film în aer liber, ateliere de pictură murală și sesiuni de terapie prin artă. Fermentarea vinului, pericol pentru sănătate. Mii de persoane informate de IGSU. Peste 3.800 de persoane au fost informate de salvatori în perioada 17-23 septembrie despre riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanat în timpul fermentării vinului. Potrivit IGSU, de la începutul activităților de prevenire au fost efectuate 196 de vizite în localități, în cadrul cărora au fost verificate 1.367 de gospodării.
1: Salvatorii recomandă aerisirea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentare și verificarea nivelului de ventilare înainte de a intra în astfel de spații. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să evite aflarea îndelungată în încăperi insuficient ventilate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul mami.

0: perfectă ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: că mor.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

și nămică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi, măi, măi, măi.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Lasă, termină! Hai, cântă, că eu îți pun pe mâine!
1: La Lucian Tăiacă! La Lucian Tăiacă!
2: La mulți ani trăiască!

0: dragostei, da? Oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ales. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

кометен чер. Траекториile се гână, секунде прea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele săpun atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.